Alright, vi tar på ner kamme med kan ju kamo ige. Han är kagerare bro le wesi di ahi. Jag gör bro le ikrete. Allt det där kan du oroa.